0: dici care m-a dat loc ma ciuna va șona le din avați po am de sos fa în bahine pa cradu pe iris pra mi fuli că am spăzunat după să-i păzo vin și pe vi am zgădi o beta mirandă.
1: Desejo de menina
2: da Cícero da Acordeon.
1: Que honra! Vamos cantar e falar de
3: respeito, marcação, viu? Essa é uma convida, essa é uma coisa.